Kwakwai, Buita Yasat, Tapkinaya. Buita Akakam, Dawanawit, Sosium, Sinum. Yepita, Itatumalai, Senau Ansan. Baitaanison Katumaltuta, Sosium, Hita, Yepinjaskaka. Namahin, it yep Kapahantumalan. It hopivewat, Sen Peter, Ankai, Tata, Moyam, it hita, Kinawit, Titskonawit. Anka hit että son kao ansan. Itaatim, itaamymnekam. Itte tekajet, son pyöka eb hiitä sen pahante tekajet eb te viivaje. Plahakam, tevakasit. Ang sinom hiitä hinsaskekam, son pyö hiitä teot katumaltotaka, vai son kahalaitot. Pehve katevostumal, aannitumalla nohak maangreng. Yasan no ansa ki au piten hakam kate hakha lighting name ko khai pe ni yang kai yasan ni thi ta wa hen hin chana au nang yu ke kan te wat mong was ti ite moi among am sen na hi ta yep asata yep ne te mal ta ka pahana no ansa hi ta asata ka Akapine itimui, yep isinmui ojiitan. Bayat yang hopit ahneka piupanta. Me himu yang natwonit sen tupas paasanawit. Imui lainem wa kiite pokumui. Pumui haktamalte piuhakaalaiting. Maangengu. Mumoyam anka hiite et utitumalat. Mantumalat. So onka au ansatna. Noovatot. Yep hit hakim takyuk ansapil itinisung yet au yeswe halait of the hakim nenese. Ee himu sinot an hapias kasulaunin. Yan hak nab hita ang wuwan makyam. Yan hak katang tawanawit. Nakawa kita ang wuwan dang taay. Tita na tumalat purpi au hinsagan. Hita sen purna au ansang yep itim mumoy may ak. Ansa son kanene se haalaitatin. Ka anka nana pita hinsaskin. Ka anka it pahanvevat hita, pahanat hita, tenyskiat, paavang hita, supsiuvevat hita, tiltu yekang put, ka pavan it nysiokat, yukalat hita, himujat jantakat nounova puita. Puima mumujamnika, suon ka pyynaat pai hita it jang hinsaskin. Piktot, sen hiitta novalal, sen hiitta jiikkoja työt jengäput. Puutat, sakaptat, puanka ei peetä pyytäätä, naat itpäe, tyyleonit, aani hinsaske, sen hakam himua it hiitta pyökan. Ii himo, häpi hopit paskatsiat, jang ita itang hinsakussa, totokvevat. Hakim maksonit, se tsepte maltotan. Put hakim ansa yekye tapkena ye ansa hakim hita ayurikye haalaitutim. Kus hakimu nangwaat himu suanta nukme epham to hakim it lomahintakat yep ima ovayakam hakimu aatselik na yak hakim pyyep haalaitutim. Kahin hita nukus hintakat ang yekye it itanai taawat pyy hakim haalaitutim a. Yan hakim tapkena ye nana sengnet hita ankovan kepit pavon pastumalat haka hikse hak nasengnet ansa piu hak waim. Peppu mihikim hak naapu piu ansa hakim tokvan. Nana sengnet kavongvah piu hakim ansa hita itte malat au piu na yorikian. Hin hak hita katsit piu ahoi. Yaina nika, yan hakepam tak uruan keng hakwain. Pu ansa ei ja hupit ah nika. Tokil nawut, naat pyyit hiitä. Itaa nawuti, itaa uimi, put ita hinsekuska, epaham hakim katotung. Hakka kanasung nang, kiva nawut hakim naat pyy hiitä, hinsaske. Nika yan hakam hin hakim tapkina ye, nynesat nanasung ne, Nana mihita lomaya aikiat, ansa hakim tokwe, piu ansa lolmat, ang taalaw na inaka. Hakim talahoye,
piu ansa pangkang kwa kwai pi tatala na ya pai i yasa kahimu i hakam i pahanwe wat ang i lomata langwa pampa kahimu lawai i happy panta hak pai hopi la kwa kwai i chiche phak tawa thaka ha laite po ye pi khatai ma takhni ka itamai chami ma tokil na wat kimu tem temalaita ah hakam tewa kachita so so mita hi ta ponini ta takam pumoi sawe ta se che ma bu ya ya pai pam so so hi mo sunta no pai an ha kami ta pi an kwa kwa tap kena ya mo ban ka na na se ne pi ha la ka ne ne sat ma an sa to kwa pai ya sa

En mä me pankaan, että hesa nekan chaineha, ne iso itahamoi, engamoi autokaitan, että ne kuang jesmo, en mä me pankaan, ne pan oma tuot jesvan, hakjoi soi naitahamoi autokaitan, kes pihisat pas haki tahat, hak tahai mamkasmo, no put oma angajan, nen oma kahita jepakam. Ja kus hita naanam itan alaluan, itam omai kääkeunajaka ovi itam omami jo aatota. Ja emme itimai au it jo aatam. Ne pumai kakoyokoi lau it epe. Ispine ip omai soosok mai tsaatak mai na kääkeuna. Hakame akakame omatan. Kana kus hita hinsas ke oma hongvi iujan. Nen oma ne kwankatsit ak naa ikinajan. Pan itam hisat jesngu. Wawak mai au itam tukaiyengwa. Pan nu ni kau pekhaka mina ne pu pichi oma. Pan ne pu woyo e oma ka pai. Ne piu ne ube. Chai ni kia ne pankak ne piu kuivatongwa. Talabai ne katupte ne kuivatong. Pu na naawak nao. Pu nas katewikang pai ne te wibaka. Nengam ne naawak nao. Iso haki ikwa auti taptangwa. Pai hak. Yet itamu uyi takaput kapere on akang. Os anja niikang hak kuivate. Nenam lo mahinta nekai. Puhak yumai somai kwamai enam enang naawak nung. Puh pai hak naapisat. Soosok mui sinmui amungan piu tuuving raung. Ne ovi ne panjak wani kapek hakami ne naato kuivatong. Anja yet itamu mi hak denat yau taka. Ne on pankau, ne ka kapere on näkään jepham ne omi sotet. Ka neangam sanne jep sinmai amangam, jep itamam, pu itamam te mala jankamai. Amangam ne sousuk, ma amangam naawak nung. Hiss ne jepham himoil on mahin takat, pu ma o itamam jukujak. Jepham itam akhakam naat putak ilkai jungan. Pai pankau, kun pu ma ima pu itam. Pu ma hapi ima pu itanak, pu ma itamangam jo aatotan. No ka antsan ne pekham pu putak. Au pitu ka antane pai asne pu kapas na bu ngoni kang pai na ha ka pu na bu kang pai na obi pang ka pai kas pas anta hisat ita kwam itama mi e itia totam akame hakape ema itama ya tota itama mi hita maksoni hita hinchat kan na na anta pe kha ka mi pu pitu ka na ye pu pi ema amam obi chovauta na obi na mami mata vitata yoma Ema kahita na kusita. Hinchas ke kakang ema. Na hong vilalawan. Katungwa na kakame wa ekiw yung mantan. Po yang ema. Ema kum ema. Nam. Po ye paswaha. Po hapi hinchas ken. Put ema na atitiw na ye. Tewat ak kakame. Put ak mungubas yan. Na ye hapi obi. Paswa ema tewat nanatiw na yin ang ema. Hinak tootim. Uy lalawan. Po mamant. Hita ema nova lalawan. Kay put ema. Hupino pat ema. Te wiivajan. Pytäkö sä itän pii hongvi iuunga? Hupinne siukat akua. No ovi ema. It jänkiäkään ömmöminen. Tuot ovi it maatabne. Ema ovi. Maman hiitän hupinnova. Nanateuna jäi. Pytäkö tuot ema. Na jäsni iuunga. Ovi ema. Panjan vää. Ka hiitän ne kusiita. Pii ovi ema hintsaskene. Pai jään saane ömmömin tuot maatab. Ema niikään hongvi iuukäkään. Mökkatsi. Akakam ja kaukäkään. Ema jäsvan. Tänne, ovi ne jaassa mami maatamme. Tää askuali.